0: i te kāinga e pai ai tā mātou noho ki tēnei wā. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
1: Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei, ara te rōpū, koe whakaitia i raro i te ture, kia maina haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e takatakahi ana, i ngā mātā pono o te whakaitanga i a te waitohu ai, e o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a tai tuha king.
2: Ki te whakatūwhere hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuru, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā kua rima tekau aharane, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro, i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kaiurungi mō tēnei mahi.
1: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
3: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea e ngā rātonga pāpuria iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whaikāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira. Pērā ia Papakura Marae, anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
1: Hei whakatepe ake te iwi i pūhia he tangata kia mate e ngā kaitiaki i te whare mā i Washington DC, Amerika i te ahiahi o te rāhoroi. E ai ki ngā kōrero i whakatata atu te tangata nei. Ana ki ngā kaitiaki i taua whare, te whare kei reira te parihitini o Amerika me ona hoa e mahi ana. Ana katahi ia ka tīmata ki te whakapako haere i tana pū. Ana nā tērā katahuri ngā kaitiaki i taua whare ki te pupuhi i āia. Kia mate. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina. Hoi anō rei tīwi ki te whutupōro ngai o me te mōhio iho ko tahi te wiki e toi ana ka tahi ka uru ki ngā whiringa whānui o te whakataitai ngai o mo tēnei taurua mano rua te kau mā ono. I ngā rangi whakatā nei ka eke panoku te force ki te Fijian Drua te kau mā iwai ki te kau mā rima. Ana ko ngā hauā fio fio i tēno toa whakahirahira nei ki ngā kahupeka i te whanganui ātara whā te kau mā rima ki te rua te kau mā waru. No reira kei te kōtihi tonu o te papatātai ngā hauā fio fio e noho ana. Reds i toa ki a Moana Pacifica engari i tata toru te kau mā toru ki te toru te kau mā tahi. I toa ngā Brumbies ki ngā Waratahs i tetahi pakanga i Wainganui ngā Kapatoa hi Traivia i tēnei wānei au rua te kaumā tahi ki te kaumā whā. Ai te pōparaere kā tū he tākoro nū i tai oreore i Wainganui i ngā whatū moana me ngā rangatira i te mutungi ho na David Havili te kai hautu i ngā whatū moana rātau i ārahi ki te pai o angitu toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Koe ranga hā kine kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Ātau ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, tātou, komuma. Hei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori koea ngā kōrero ngā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki nā Huhana Linden e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, a e whakatiana tēnei i te tau patupatu nui, i wainga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunera i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunera hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunera ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
3: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
1: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi irarua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaakihi ana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
4: I te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
1: E te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaakihi ana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
5: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e liro mate kōrero hanganoa pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona ni ao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea alofia na Kaan Pereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtaki ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Tainui Live with Hia hi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tēnei mane 25 mei 2026. Pairoa hauraki he paku kapua me te rae whiti ana. 26 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki te matapai. 26 te pāmahana, ka heke ki te whā. Toko rō raukaua he pēra te matapai ki tōro. He whiti whiti ana tamanui te rā. 26 te pāmahana, ka heke ki te toru. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai he rangi e paki haere ake nei, 26 te pāmahana, whā te pāmakariri. Te kuiti mania poto he rangi ātāhua, 25 te pāmahana ka heke ki te toru, a papakura tāmaki ki te tonga, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana. 27 te pāmahana ka heke ki te waru. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane 25 mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima, ira whā.

0: 声コーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui nō ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe. Maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara. Anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wēnei toko rua. Ko tā huhana he... Ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharā na te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi. Me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Ana anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: E ai ki te runanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā matua titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromato e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tamato i māharahara nui ana.
1: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ki ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te ru whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tehi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
5: I tēnei tautunu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei kua mārama ke te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tai au āka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru te rā whare.
1: I ngā take hā kinakina, ka tū taki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa i te kēmu a te haurua i te whetu i te pō. E rima ngā wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons i tā rātou wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa i te oke nui kia whai toa anō i tēnei tukinga. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tēnei mane 25 mei 2026. Pairoa hauraki he paku kapua me te rae whiti ana. 16 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki te matapai. 16 te pāmahana, ka heke ki te whā. Tokoro Raukawa, he pēra te matapai ki tōro. He whiti whiti ana tamanui te rā. 16 te pāmahana, ka heke ki te toru. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he rangi e paki haere ake nei, 16 te pāmahana, whā te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi ātāhua, 15 te pāmahana, ka heke ki te toru, a papakura tāmaki ki te tonga, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana, 15 te pāmahana, ka heke ki te waru. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi o te mane, 25 mei, 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

0: Awe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, tātou, komuma. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna Wheako i te ui ui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tri-Punara o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna Wheako i te ui ui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tri-Punara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa, e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakātiana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te Tri-Punara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tri-Punara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tri-Punara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratunga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatī tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
3: Well, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
1: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea moaua tūnga e te tahua o tēnei tau.
4: I te orokohanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea, i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, orokohanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
1: E te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori wardens, me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai i te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā mō ana kōpaki.
5: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona ni ao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei ka hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Mei korea alofiana ka mpereira ka pērārawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtaki ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Tainui Live with Hia hi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tēnei mane 25 mei 2026. Pairoa hauraki he paku kapua me te rae whiti ana. 26 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki te matapai. 26 te pāmahana, ka heke ki te whā. Toko rō raukaua he pēra te matapai ki tōro. He whiti whiti ana tamanui te rā. 26 te pāmahana, ka heke ki te toru. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai he rangi e paki haere ake nei, 26 te pāmahana, whā te pāmakariri. Te kuiti mania poto he rangi ātāhua, 25 te pāmahana ka heke ki te toru, a papakura tāmaki ki te tonga, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana. 27 te pāmahana ka heke ki te waru. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane 25 mei 2026. Kia mau keita, keita, kia mau ki te reo o Tainui iwa 25 i ra whā.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti, he wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o Tainui,
7: te rere kētanga, o te wairua.

0: Aue kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu a Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, tātou, komuma. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero mā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koia ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i tika te whakatau, a e whakātiana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunera i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunera hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunera ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
3: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoera no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
1: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi irarua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
4: I te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea, i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
1: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
5: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokonoa, ēnei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona ni ao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Kāmpereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtaki ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Tainui Live with Ahiahi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tēnei mane 25 Mei 2026. Pairoa Hauraki he paku kapua me te rae whiti ana. 16 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki te matapai. 16 te pāmahana, ka heke ki te whā. Tokoro Raukawa he pēra te matapai ki tōro. He whiti whiti ana tamanui te rā. 16 te pāmahana, ka heke ki te toru. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he rangi e paki haere ake nei, 16 te pāmahana, whā te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi ātāhua, 15 te pāmahana, ka heke ki te toru, a papakura tāmaki ki te tonga, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana, 17 te pāmahana, ka heke ki te waru. Ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi o te mane, 25 Mei, 2026. Kia mau keita, keita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 25, ira whā.

0: Kue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia Huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā Huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharāna te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi. Mea ora tau whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki poneke nei. Ana anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei takihi ki rongi te mana o ngā kaimahi, takihi ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki poneke nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātai ko tēnei te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa.
1: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā matu titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
1: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, tokomaha ki ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rūwhenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētahi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
5: I tēnei tautunu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tai au ā ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o te rāwhare.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa i te kēmu a te haurua i te whetu i te pō. E rima ngā wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons i tā rātou wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa i te oke nui kia whai toa anō i tēnei tukinga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Raumbatu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
6: No te marama o Pautū, te rangi, kotahi mano i warau waru te kaumāwhitu, ka whakatakotoria e roba te kotahi mahuta, he tono ki te taraipunara o Waitangi, i raro i te ture o te tiriti o Waitangi, mō ngā take whenua Raupatu. I re hita tia taua tono i ta paina ko Waitoru te kau, i raro i tōnei ngua mō ngā mema o te iwi o Waikato, mō te poari Māori o Tainui, me ngā marae tōpū. E ai ki ngā oati a Puka puka a ngā kaumātua me ngā kuia, e rango nā tonu ana e te iwi te mamai o tāua pakanga Raupatu whenua.
0: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish. Tainui,

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro a kingi. Tō tātou kaihanga, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā, ki te wāhi ngaro, he mihi nui, nā te mea, kuia tēnā e manaaki nei a tātou i ngā wā katoa. Ki tō tātou ariki nui, a koini ngā waihonu i te pō, me tōna tānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga, huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawaidua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. A rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he noho pan, he mihi nui, e mihi aroha kia koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei hei tautoko i tēnei o ngā hōtaka. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te maramai o ma. Nō reira, mō tēnei wā, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou. Kei manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnei te mihi, mōrena, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahumunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena, tēnei te mihi. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei pōneke, kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Kei o Tautahi, kei te wai Paunamu, ko Tahu FM, tēnā kua hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e ki anei ko Taupari, Tautumu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hōma he ata tūrei, he ata rātū rānei te 26 o mei o Haratua rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākarake i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu aia kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Atamārie, mōrena.

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: ko te wai nai nei ko te rua meneti ki te kotahi karaka i te ata, nai reira ko te nei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nai reira tuatahi rā ko tō tātou, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, he tūrei tēnei, he rā tūrā nei, te 26 o mei o haratua rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi i pai mō tētahi paku mahi. Kau e mahi e hōma. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. He rangi i pai tēnei, hei whakahoki i ngā koha kia tangoroa. He rangi i pai tēnei, kia manaaki koe i a koe anō. Kia manaaki anō koe i tō hinengaro, i tō wairua me tō tīnana anō ki ara, i tōa katoatanga. Nā reire e homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara, ko Huna. Ana, hei pānui tuarua māku, kia mōhio ai koutou, i tēnei wā, kua hinga, tērā o ngā rangatira i roto i a Ngāti Porou, ara a Tāmati Reedy, tērā o ngā koraua. Nō reire, e te rangatira, e te ko e koro, haere atu rā koe. Haere atu rā koe ki o mātua, ki o tūpuna. Haere ki te nui, ki te rahi, i te pō, nō reira, haere atu rā. A me te pānui anō hoki, katahi anō, kua whakatūria e Āpere Hama Edwards, i tāna ringaringa, ko ia hei kaitono mō te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, ko ia katoa e nā ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reire e homa mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Waenganui i a mai.

0: o Waitaha i tū i tērā hātarei, i tērā rāhoroi, i Wolfbrook Arena i Ōtautahi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whaia tihi puanaki.
1: Ko tai pari tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koutou. Tēnā koutou. Ae.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e noho ana ki roto ia o Tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: O horere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te Waipounamo nei. Kaumā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, huro te tangata, me ka mātou o te Waipounamo nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi ia e mātou, e rātou mā, te ano mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, kei ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whānuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru noake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nā reira, ai. Me timata tāua mai te rōpū tuarima, anā, ko te pāo.
2: E tu e muetaku korotanga o tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai,
2: nā reira,
1: ai.
2: Te rōpū tuarima, ai, e haere atu ana ko te pāo tahu, kuhi kuhinga. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū. Engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Kapoi.
2: Nā reira ko te pā o tahu tērā. Nui ngō ngā tāngata nei he ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, he kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia kite i a rātou, e tūtū mai ana ia i roto o rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te whā o tahu, kua whā atu kō, ukutia he kohi ngā kaihaka mai, hei o te poti, te kuhu mai wertahi atu rōpū mai neke, mai i te Waipounamo nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
1: Ko Rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kaisaria mea Tamariki.
1: Ka poi.
2: E tana wahine me ki e rangatira no Ngaitahu mai o te poti.
1: Tau
2: ko reira te pai o tarātai kaupapa i te nuinga o ngā rātai kaupapa e waiatana mo te pai a tino a tāhua. Pai ki a rongo tātou.
1: Ka poi.
2: Rongo tātou wera kaupapa e kōrero hi ana e waiata te ana. Rātou, te tuawha.
1: Tuawha,
2: ai. Tuawha atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou, ngari ko rātou ka mea tino tuate wenei rā, wenei tau tatāke nei, me te kaha, te nuinga, te hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo. Mea te aho matua wera mea katoa. Te whānau Waitoa, ngā tuarua atu ko mātau anu.

ko te wā inae nei, taipari taitimu ko te tekau mā waru. Meneti mai te rua karakai te ata, nā rere ko tēnei ia te wā motaku kaupapa o te rā, o te ata. Arā, he whakatauki e homa, he whakatauki, ko tā tātou whakatauki o te ata nei, ko tēnei. He pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei whakatau... mō taku he, e hara i te whakatau ki e homa, he whakatau ā ki. Ko tēnei whakatau ā ki no Wairarapa. Ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana, i te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana, te tangata. Engari ao rawa ake, kua mararā te iwi, kua kore he mahi e oti. Nō reira, e homa, mārama pai, mārama nui ho ana, te tikanga o tēnei kōrero. Ne? Ara, pia e hāngai puana tēnei o ngā kōrero ki ngā tangata māngere ne. Ara, mena ka hia hia kē te tangata ki te moi, ki te oki oki, ki te whakata. Kore roa ka mate te taua tangata. Engari, mena ka tuake te tangata, ka mahi, ka tahi ia ka whai oranga i āna mahi. Nā reira, mārama nui ho. Koe anō, ko tēnā, tō tātou whakatau āki, mō tēnei ata, arā, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nā reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e toru. Ana he mea hopu tēnei i te tau 1975. Ana kei rungi iaia ko Selwyn Muru Painga tērā e kōrero ana mō ngā take whenua. Ana ka wānanga ia i te taha o etahi anō kaumātua, o etahi anō tohunga ārā. Pēnā ia make teira o te hokianga, pēnā ia tenga rangitauira o Ngāti Whakaue, pēnā ia tiare maitai o ngā puhi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ai kake mai. O mai te wai ora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata putanua ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutou katoa. Tēnā anō hoki koutou i roti ngā āhuatanga o te auhou. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. A pito pito kōrero mo tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko ruanga rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino mahanga tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongohia noki ngā kōrero a te poropitira a āperaha ma taonui. Nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. E pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou ne hapū. Le pēne au tāku nei kōrero, tātou, tātou, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai nia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne i rungo hia i roto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero ana. I ki ai, ngā matakite, te rāka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei, i roto i roi nei kōrero ratanga, ka here mai tātou, ka haka tūtaki taki a tātou, i roto i te kōrero ratanga tau, a kaumātua na Abrahama, pau nui e kōrero ana, rapua te oranga mō koutou kei te whiti ngotera. Nā reira e kukaranga maha e wai pūmā, Hakarongorongo aka ne kōrero ne tai, pēne i te kaumātua ne i a kawiki hoki ana rā. Nā reira noho mai tātou ki rungo e te kōrero ne. Nā pua te oranga mō tātou ki te whitinga ta rā, e kara ka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tau toko ana i ngā mea katoa e kōrero tiana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A ngā tiwai, a whakau e haereke ne koe me tōtake. Tēnā anō koutou. Oia tēnei ko te tirohanga te tiroa tuana. A hau me ka he te wātātou tai tamari. Nā roto i te mētia e kōrero tiana. Tango hia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga. Hei tiro tiro mātātou. I roto i te rā nei ko tango hia mai e koutou e nā wātātou take. Ngā mea ko ākina. Ko pā te mamai. Nā reina ka te tiroa tu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mātātou katoa tēnā take. Kena heha nei, te wahi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina, te higae nei ture papaki nei a tāua, mai te rironga, mai te teka ngātu e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitau, pene i āhei no ki rātau, ka hau atuko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tawahia mai ngā ture a te hau ngātu no te tai. Nā reira mera puhe kaupapa, ke ua tue kutahi haka ture ma, ka tēnei te ture mā tātu, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tini āke. Au e pēnei, i tō tātou tauhanga mai te tiri kia waitan. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā hea ngā tika kei a tātou, horekau. Horekau, kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, o hou mai nō te tani whane, ona niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei, hoia tēnei ko te ngau ngā mutua. Ki te hinga tātou i tēnei ngaunga, kua rite ki te kōrera a te whanau e kōrera e nāni, e kake ki nui o koutou waka heri, ko i ngā penguena, ki hau papatia koutou. Nā reira, mātou tātou ko tahi. I haereke ne e ne o tātou whanau ma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira, rā puatuna tiatau oranga ne. Pena kei hia tēnei ora mai kōrero tēnei. Whako tahi tātu. Rapua kia tikai. Kia kore i tēnei ngau mai pā. Hei hea ka kore ngāti a tāu i tīwi mau. Nare hea kumātua. E ku tuahi ne whaia karanga mahae mihi nei. E kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou taku e nā tātou. Mā tātou e āwhina. Kia tūtahi ei. Kia tūai tātou nui o tātou wai wai e rua. Kia kore e tai te peipei. Kia huri kōru. Nare hea. E mihi ana, e tautoko ana. Ngāti wai, pakau e, e maumai nei koutou. E aru muri atu nei e nei. Pare kau anui papaki kētahi kē nei rā. E gari, e ihanga tatari ei, kia pākia pēnā i a koutou na. Ka kāroi, pai hepene i a pinātu nei te tae mai. I whaka mahi nei te imini tarā. Nā reira, ngāti wai, e nā kuparangatanga, e nei, o raroa kē nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Le te whakatahi te rāne, ke tika mai i tēnā, ko te ngaunga utunga tēne, ke te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, pēnā koe tēnei te tīmatanga, ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko riro kei rai mua, mahi amai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika, ke ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me ki te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko tenga rangi tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi e ngā kāra ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o hai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Haere ngā aitua, pakangaro atu, kia rātau ki tēruri, e moe mai rā aitua o te arai. O reira, haere, haere, haere. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāra ngā tangamaha, o rungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā reo kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, irunga i ngā kaupapa, irunga i ngā taki. Ikarangati ai tātou, ai hui mai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. Ikonei me whakātu pēau iā, ko hau te te heo ngā koeke. Oroto ia Ngāti Whakaue ki te papai ori o hina mutu o te arawa waka. Kāre ue paina e ne mā koe kōrero ngā take pāna ki āk. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi ata Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātou nei pakanga. Tātou ko tahi tanga o Ngāti Whakaue, kia ohi nebuti. Mō mātou pā, mō mātou rori. Ko hautanu te tahi o ngā kaumātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātou. Minitu. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotoa tuai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātou e te kānanatau. Nō reira, kai kunei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ouru, e noho mai rā i nguai te wakai a te arawa mai make tuki tongariro. Nā tātou ka tōku papa. Kua tai au ki te pāre mata, kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kāre i whakaromohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā whina i tā kua tau taka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātou whakaaro. Mā te kaha o tātou. Mā te noho hui hui o tātou. Mā te tangata tū kotahi o tātou i wāta tau take. Tēnā pēr tātou kua whakaaro o ia mai. Nō reira, kāra ue kōrero i nāia nei. Yōku nei raru raru. maita tū maita wā. Tāku e ngā kāranga ngatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia heire ke neka katae e koutou. Inga rā. O tira. I te wiki whakamutunga o te rā whāna o tō tātai kuini. Ki te papai o auru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai, he inoi atu ki a koutou, o tira ki te motunui tonu. Mēnā ka whakae mai koutou, me hui hui tātau ki ohinami. Kānu i waka marae. Kānu i waka marae. Nā reina hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei te kung whakahoki ki te kōrero a Matiu. Wata kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i au ki te hari mai wanama. Tanaka. Oi anō, waihwake rā wēnei kōrero. Waihwake wēnei kōrero. Tā Ngāti wai, he kōrero tēnei tukuna mai mā pehari mai. Nā tō mātau tia mana, nā wirihena. Kārei tai ata whakāti mai kia o koutou. Kārei e tai mai. Nō reina ka tupuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō Ngāti whakau e, mō tira, mō te arawanu i tonu.
0: Tengarangi Tauira, nō Ngāti whakau e, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui puta nuanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiriana.
3: I te tunukai au mahuto. E tonu ngā koti patua mai o he kiti ngā koutou. E rua ngā kuri ko taiti poak. Ka reira ka tai ahi hei mai au. Ia mahana i o koutou te whare me ngā kōrero a puta mai i au. I te kōrero ki o koutou. E kui, te nā koe, me te kaupapa kai koe te tēpu e takotuana. Te kuranga tira kau mātua, te nā koe, me te whare e tū nei, a ngā mea kai kuri o taku tuana, kai mroho ki a hau, tēnā kūtō. Te nei o te whakarongoa ki nei ki te kuiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kuaru, no ngā puhi, tō kuingoa, o Piharo, Shali, mate tū, maitai, peka. Taku tūranga waewae, ku taku karangatanga waewae, ku kai kohe, ku kai tāia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka taka miri mai ki Ngā Whā, ka whiti ki Tāheke, ka waka whiti ki Kawakawa, o Waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o Teikane. Nā reira, tangi mai, e akuranga tira, ku kau mātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai au i runga ki te hīkoi ngā o kahungunu, taku tipuna o kahungunu, ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki te rau aku tipuna i haere, i runga te kau mātua nei kahuri. Ko hae tahi aku tipuna, ko hongi hika mā i haere ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei o kahungunu, i mau tāna taiaha ki roto ki ngā tamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tupu te tangata, ka tupu i te motu nei. Ka ki atoro heo kahungunu. He, mai te tō ngā te rā, i te tai rāwhiti ka huri ki rau kau. Nā reina ka hara mai au i naro i tēnei mauri, tēnā rā kumto ura ngā tira mā, e tangi nei ki o tātou āhuata. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e kumto e tātou, he rongoā mo tō tātou mata. Ka whakarawau ke kutu e kōrero anu. Ki ngā tohunga tangata tau nei. Tangata nei ki āpirana. Mi haro katoa ki ara tau mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui. Ka tāmai ki roto ki te rāni. Ko tōku nei pai kāre o ku whenua. O tahitonu te wāhi mehua tia mai mōku, nā te atua, he ono putu te roa, whākuta te whātere, he ono putu te ohoro. Arira kātua ui tōku no tōku taha, ngā pui ki te whawhai. I whawhai pai au ino tō te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua noho akini, kei te huri hai. Kāroa au e haerenna, ka whakaro au, pai ake taku whukawhitiake, ki runga, ki te ai o onunga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e wa watau ino tui au i tēni ahiahi, kia ki te au e ngā mini tō te kuia te, ngā katurika nei, unei. Kia ki te au e ngā mini tā o taku matua nei, e konei, akāti mātua, kua ki māu, kua unua hei minita mō mā. Me ngā minita katoa, o roto i ngā takiwā, e au wenei ngā tangata mō ngā māu iwi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā, o te pū o te tunga tērā, te tai tuku rau tērā, taka mai ia tāu ki roto tāma ki mokaurau, ki te rohe wai o nui a waikata me tāu, te nono te nio teika. Kei roto tātau e hūriana, e kōrero anu, pēwhia, hea huatanga mō tātau. Kāre unga roha ki taku kuia, taku hia hia ki a mate atua ia, i runga i tore nei mai, ka wae hei mate i te mate mare mare, kata wae hei mate i te mate tarina. Kaore, me mate ia i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o taku iwi o ngāpuhi, me ngā iwi, ngā mauiwi katoa o ngā iwi katoa o te mwati. Kai aia ngā tifi ke te pauatu, ko te MPE tērā, my bloody effort. Ko te OPE kai aia, other fuckers effort. Ko te mei, toi mei kia ko te MPE, barely S. Well, she's got a horse. Hei, mora tanga maa. Tai nuki te kukau mātua e noho mei. Awana ni rāgua. Kua heke ngā tinana, engari ko te hinengaru kai te pupuri ki te taunga nei kia ki te heuranga mōwai. Kua rātau mō kapuna, mō ngā mātanga, kai te titirua ki au ngā mutanga. Engari amira kua putamira, kai kone amira, kai heati te tangata nei a puri. Ngā te pari ki tāku e kōraro nei, ōku o ngā puhi me tāmai ki kone. Ngā mini tau kētiriana me tāmai ki kone. Ngā mini ta momona me taimai ki konei. Ngā mini ta katurika me taimai ki konei. Taku pōtiki te tangatene a Selwyn Muru kai konei. Taimua ki taku pōtiki ngā tamariki o ngā tamatoa kai konei. Kaoti, kauara o koutou hei whakahawe ki tō rātau reo. Whakarumotia, ko rātau ke e tangiana mō koutou mō teiki.
0: I runga i ngā kōrero a Tiare Maitai, ka muto ke e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiahi. Nā reira noho mēno rā i roteo tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, kia ora hui hui mēno tātou katoa.

0: Hoki mai anō ki te karere, mō te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai, kā tū ki te waka o te aroa. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti i ngā rangi whakatānei, he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te aroa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. A nei rā te pūrongo a Rāniera Harris.
1: Tau hāna te whakatau i te ariki nui. Ki tōna iwi i te one punga punga. O tira ki te ure tārewa, o te kīngitanga.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakahiketanga mai, o tō tātou kuini. He nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
1: Āno ngā rangi o kioki nei whakahairetia i te paukai ki te puna whakarei a rā kei au, rā ki roto o Ngāti Pikiao ngā pāpāringa o te roto iti.
3: Hoki ora mai ki tō tupuna iau inuku mai roratanga.
1: E, me te aha ko te taunga tuatahitanga tēnei o te ariki nui ki tēnei marae ōna, hei kuini.
4: E tika ana me taimai a Ngāti Pikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nāna anō tēnei i whare i tomo. I te wā i whakatuwhera i tēnei whare, hei whare mā tātou.
1: I nā no atu te tini o ngā kaupapa i kauea e ngā pūkōrero o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: E te takahia koe, whakatina nahi ai.
1: I whakatakotohia ki te aroro o te kuini, hei wānangatanga ki tana paukai.
5: Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini, o hanga reo, tai ao, ahane, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
1: No te tau rua mano mai wa tūtuatahi mai ai te paukai ki roto o Ngāti Pikiao. E me te aha mai anō i tōna oroko tīmatanga mai a mohoa nei, ko te kotahitanga tonu kei te arahi i ngā kōrero.
6: Koe rātā koe tūmanako hia nei, te kotahitanga i kōrero hea ke nei, ke kaua he kupu noiho a ngutu noiho nei. Koe nei te atāhu o teinei o tātou kuini, i tēnei rā ka kitea ia, ko hīkaka katoa ngā rangatahi o konei. He arai te mea kei konei a Ngāti Pikiao anahe, me te arawa anahe, engai kei konei katoa ngā tamariki katoa. Ko rātau kei te titiratu ki aia, ko ia e whakatauira mai ana te ao ki a rātau.
1: Me te hae ki a rātau kaore o Ngāti Pikiao mā harahara, mā taua kotahitanga tunu anō te kauai e tō, ki uta.
2: Ko te kaupapa te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kia here atonu tia te wiri o te kiki, kia kore ai, e matata. Rāniera Harrison, te karere.
0: Ka pai Rāniera, hei muri ake i te whakatā poto e te iwi ko ngā huarere o te wā.
7: E kuima e koroma, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

E voi ta whakamanoa i a tā tāmati riri i ne hua nei i te rā nei. Hoi anora e tiwi koe nā te pūtoitanga o ngā kohinga kōrero a te karere i tēnei rā nei. E mihi ana tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Laue Kodero.
1: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi kua tū te ringa o Āpirehama Edwards o Ngāti Wai, hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai a Tokerau. Anā kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tū te ringa o Āpirehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri ake tātou.
2: He mara, kei gona Maria Meno, kei gona Willow. Ai, kei gona huhana, ahako karangahiane Ngāti Hine ko hohana. Ka mutu ko tūmai tā rātou tungane ko Āpirehama. Horau mohoi mena ko Āpirehama no te paipera tapu mā te wātitiro. Engari, horaka uoku kōrero mure mo te tamaitira. Kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Meno te mea kuia. I wāinga tonu i ā rātou, ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Meno, he kōpū putatahi. Māua, o tira, kei kona anō ngā tapuai o te tamaitira Āpirehama.
1: Ko pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki a me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau. Hei tāna e harikoa katoa ana ia kia noho ia ki tēnei o ngā tūranga rangatira i roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. O tira kāre hoki ia i te whakapono ko ia tēnei ko eke nei ki tēnei a taumata ike ike i nara hoki ka hoki o na mahara ki te wā i tīmata ia i roto i ngā mahi. Nehi, kāri ia i paku whakaaro ake, ka eke ia ki tēnei momo taumata. I pōhiritia te arikinui kuini Ngāwai Hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o Te Arawa Waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me Te Arawa Whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia te taiapa kāmeta rāua ko rehua mihaka. O ngā tipikiao.
3: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaiketanga mai o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
4: E tika ana me tai mai a ngā tipikiao ki te whakanui a i tō tātou Airikinui. Ko tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nānā no tēnei whare i tomo. I te wā i whakatuwhera i tēnei whare hei whare mā tātou.
3: Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou Kingi, kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai Tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tī ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. A nei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
5: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānu o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana ā ka tautoko hea e ngā rātonga pāpuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira pera ia papakura marae anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
1: Nō reire tīwi whakarongo tonu mai ki a Wātea whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa poi tarawhiti i ngā rā tatanei i ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Wai Tākere mo te puni reo poi tarawhiti. Kia tahuri ake tātou, kia wiremu mato o ihi Aotearoa.
0: Ko tō mātou nei tūmanako ka huri tō mātou nei tīma me ihi Aotearoa whānui ki tēne o ngā kaupapa tautoko ai. Tēnā pēr te hono atu ki etahi atu o ngā hākinakina hoki, engari tētai e au te ki atu i tēnei wātone, mā te kōrero i tēnei rangi ka te tūmanako ia ka whaihua.
1: E tīwi, koe ra ngā hā, kinikina i tēnei karamatamato, te haora e mihi ana, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Ka pai, tēnei te 20 o no ngā rangi o mei, 20 o no he rangi paki, he rangi mokopina. Ai, 20 o no te pāmahana whā, te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrerua wātea mōrena.
9: Tainui. Ariroa, te maramataka i tēnei rā, a day for meditation, go for a swim or soak in a hot pool, a time of rest, all aspects of life, including the time or need replenishment. Today, ariroa te maramataka i tēnei rā.

0: 사회 고래로.
1: Kurangatira tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi kua tū te ringa o Āperehama Edwards o Ngāti Wai, hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai a Tokerau. Anā kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tū te ringa o Āperehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehea na ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
2: He mara, kei gona Maria Meno, kei gona Willow, kei gona Huhana, ako karangahiane Ngāti Hine ko Hohana. Ka mutu ko tūmai te tārātou Tungane ko Āperehama, korau mohe mena ko Āperehama no te Paipera Tapu mā te Wātitiro. Engari, horaka uoku kōrero mure mo te tamaitira, kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Meno te mea kuia, I wāinga tonu i ā rātou, ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Meno, he kōpū putatahi māua. O tira, kei kona anō ngā tapuai o te tamaitira Āperehama.
1: Ko pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki a me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau. Hei tāna e harikoa katoa nei ia kia noho ia ki tēnei o ngā tūranga rangatira i roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. O tira kāre hoki ia i te whakapono ko ia tēnei ko eke nei ki tēnei a taumata ike ike. I nā rā hoki ka hoki o namahara ki te wā i tīmata ia i roto i ngā mahi. Nehi, kāri ia i paku whakaaro ake, ka eke ia ki tēnei momo taumata. I pōhiritia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia te taiapa kāmeta rāua ko rehua mihaka. O ngā tipikiao.
3: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaiketanga mai, o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
4: E tika ana me tai mai a ngā tipikiao ki te whakanui a i tō tātou Airikinui. Ko tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nānā no tēnei whare i tomo. I te wā i whakatuwhera i tēnei whare, hei whare mā tātou.
3: Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou Kingi, kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai Tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. Anei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
5: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānu o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana ā ka tautoko hea i ngā rātonga pāpuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira pera ia papakura marae anō hoki te māhurihere no reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
1: Nō reire tīwi whakarongo tonu mai ki a Wātea whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Inoho mātā mua ake ko te reo Māori te papa poi tarawhiti i ngā rā tatane i ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki wai tākere mo te puni reo poi tarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia wiremu mato o ihi Aotearoa.
0: Ko tō mātou nei tūmanako ka huri tō mātou nei tīma me ihi Aotearoa whānui ki tēne o ngā kaupapa tautoko ai. Tēnā pēr te hono atu ki etahi atu o ngā hākina kina hoki, engari tētai e au te ki atu i tēnei wātone, mā te kōrero i tēnei rangi ka te tumanako ia ka whaihua.
1: E tīwi, koe ra ngā hā, kine kine i tēnei karamatamato o te haore e mihi ana, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Ka pai, tēnei te ruatakauma ono ngā rangi o mei, rua mana ruatakauma ono he rangi paki, he rangi mokopina. Ai, tekauma ono te pāmahana whā, te pāmakariri. Rāunga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrerua wā te mōrena.
9: Ariroa, te maramataka i tēnei rā, a day for meditation, go for a swim or soak in a hot pool, a time of rest, all aspects of life including the tie or need replenishment. Today, ariroa te maramataka i tēnei rā.

0: a kurangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti e whai ake nei e tīwi kua tū te ringa o Āpirehama Edwards o Ngāti Wai, hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai a Tokerau. Anā kua pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toi tū te tiriti, ināianei i te ahuenei kā kuhuia ki te ao tō rangapū. E pehea na ngā whakaaro o Shane Jones, o Aotearoa tuatahi o te tai Tokerau anora hoki, kia tahuri a ke tātou.
1: He mara, kei gona Maria Meno, kei gona Willow, kei gona Huhana, ahako karangahiane Ngāti Hine ko Hohana. Ka mutu ko tūmai te tārātou Tungane ko Āperahama, korou mohe mena ko Āperahama no te Paipera Tapu mā te Wātitiro. Engari, horaka uoku kōrero mure mo te tamaitira, kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Meno te mea kuia, I wāinga tonu i ā rātou, ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Meno, he kōpū putatahi māua. O tira, kei kona anō ngā tapuai o te tamaitira Āperahama.
0: Ko pōhiritia a Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumatarau. Hei tāna e hari koa katoa nei ia kia noho ia ki tēnei o ngā tūranga rangatira i roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. O tira kāre hoki ia i te whakapono ko ia tēnei ko eke nei ki tēnei a taumata ike ike i nara hoki ka hoki o na mahara ki te wā i tīmata ia i roto i ngā mahi. Nehi, kāri ia i paku whakaaro ake, ka eke ia ki tēnei momo taumata. I pōhiritia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia te taiapa kāmeta rāua ko rehua mihaka. O ngā tipiki ao.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaheketanga mai, o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
3: E tika ana me tai mai a ngā tipiki ao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tana korau a tērā, ko Kingi Koroki, nānā no tēnei whare i tomo. I te wā, i whakatū whera, i tēnei whare, hei whare, mā tātai.
2: Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake, i tō tātou kingi, a kai te kawe atonu te a tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga, kawe i te paukai ki roto o mātou, o Ngāti Pikiao.
0: Ko whakatūria he kaupapa hōu ki te tai Tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
4: Tono mai ngā tangata ngā hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānua o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea i ngā rātonga papuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi no reira. Pērā ia papakura marae, anō hoki te māhurihere no reira, ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Nō reire tīwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea, whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa poi tarawhiti i ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo poi tarawhiti. Kia tauri ake tātou, kia wiremu mato o ihi Aotearoa.
5: Ko tō mātou nei tūmanako ka huri tō mātou nei tīma me ihi Aotearoa whānui ki tēnei o ngā kaupapa tautoko ai. Tēnā pēr te hono atu ki etahi atu o ngā hākinakina hoki, engari tētai e au te ki atu i tēnei wātone, mā te kōrero i tēnei rangi ka te tumanako ia ka whaihua.
0: E tīwi, koe ra ngā hā, kinikina i tēnei karamatamato, te haore e mihi ana, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.